0: ya kadagada papaya ya panada rapadaba yes machano my boss the pamo the serbania the kanabonero oya no for yourself what the bonia and the first one what the chat and the anapai yes machano the huria ho na atia ho the way yes we boss rapapapapa ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya palalala ya
1: Yes,

fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Ya bala bala ba, asha bala ba, ra pa pa pa pa pa, ya bala la, ya mana, ya panda ba, ra panda da, ya bala la la, ya bala la la, ya kada mana, ya panda da, ya panda ba, ra panda ba, ya panda ba, ra pa pa pa pa pa, ya bala bala bala ba, ya bala bala bala ba, ya da da da da, ya da da da da, ya da da da da, ya da da da da, ya da da da da, ya da da da da. Ya da da da da, ya da da da da da, ya ba da da da da, ya ba da da da da, ya ba da da da da, ya ba da da da da, ya da da da da da, ya ba da da da da da, ya da da da da, ya ba da da da da, ya ba da da da da, ya da da da da da, ya ba da da da da,

gada ya balalala ya balalala ya panda gada da bada gada ya panda da da bada gada ya panda da da bada la ya panda da da bada ya pala gada ikada da da ba ya panda da ya pala bada ikada da rapapa kapada ba ya panda da da da ya balalala ya balalala ya panda da rapapa

0: Ishabalabala, Ishabalabala.
1: Jesus Christ.
2: Hello. Pacho it you. Evrose. Ose. Oga zavre. Enton kan yo. Mbasetia. Tu pese e bom pai amao.
3: Makat.
2: Ode vende kufuzu ana kufuzu.
3: Kufuzu.
2: Kufuzu. Ya dunu Yesu mojem.
0: Jesus ne.
2: Confuse you, you are no sound.
0: Oh, yes, you do.
2: Incompetence,
0: yes.
2: Any Adani Adani,
0: Jesus.
2: Any Fiambodi, be a dawa bravo,
0: yes, though.
2: When I'm so any packers here, Nelson Kutia, a bomb by your champion,
0: Jesus, no.
2: When you go Pompejan and
0: some, yes, you do.
2: Until I'm in trouble,
0: Jesus.
2: And then the 2 million in Saint Janet, you also,
0: Iman,
2: Jesus, you. Amen,
0: amen.
2: Open your cars all the way. Untanko, memoir. Tieny. Sɛ wo nim sa no ma gyae me nka ngu anim ase prane bia ya prane sɛ obi mpoison ana ye nku e bia no onyankopɔn nyi mfiri
0: wo yesu di mu
2: sɛ wurade sɛ ɔmfa ne nsa nto so
0: Jesus
2: wo mu sɛ wo ne ma saa nkuguo kukuru bi ase do bɛyɛ bia na ayɛ ba saa mpɛgyɛ da wo so nyɛ mpɛgyɛ aketewa bagya wotie me woyɛ sikani kɛseɛ
0: Jesus.
2: Una me kachero. Nsira dawson. Beyi.
0: Amen.
2: But. Ozo o ozo o.
3: Mpasetia ye.
2: Mpasetia.
3: Ai.
2: Mpasetia na.
3: Nkawe mpasetia ye.
2: Ye wo bua kwa. Ana obetumi amiyesia. Me bua. Ana ba koi. Niyesia ne. Niyesia no pe wate. Unkwa sole na bla betwe odin wo ne yemwa o pa bu.
0: Amen.
2: Na ne man sesama.
3: Papa mumu tawne di sian.
2: Why? Na ko pon sirao.
3: Amen.
2: E bi sian. Bye bye.
3: Amen.
2: Bye. On pasete de se.
3: Pasete ne ba ba e simple guy.
2: On mra ne am one yan kan pa bum.
3: Yes.
2: Die mi mu ya ni light. E so mena si e so se ne du so se. E ba do so jale sa.
0: Jesus ne.
2: Ye bom pa e.
0: Ye bom pa.
2: O se. Ubia wa wa ni ati bia bompa ni bi menna
3: mhm otini ni
2: na abo sey abo tre pepepe tre pepepe ma ya bo fra afi ma ba kra nanso
3: mhm ni patini
2: ni patini ni ya
3: wapa no
2: wapa na na
3: sikwa sira sira
0: diane diane
2: Awurade mpagya ne nsa
0: Jesus
2: ye nya sresre fo ye nsreni
3: we sudi mu
2: ye ka kire awurade se ommie kwan ma ye
3: ma
2: ha awurade mbie bia vanus
3: Jesus
2: apu bie mu ato bia osuru mie ommie adwuma ommie sika ommie aware efie oya nware abe wale efie oya ntukwan abe tukwan
0: shababa badaba kapanda dadaba rapada dadaba ikada badaba ya balaba ikada dadaba rapada dadaba kapanda dadaba ya balaba ikada dadaba kapanda dadaba ya pada dadaba rapada dadaba ya balaba ikada dadaba ya balaba ikada dadaba rapada dadaba ya balaba ikada dadaba ya pada dadaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya bala

sebiem koto ko hini se wa mani ko wa mani sebio no dia kurabo ni etudra yedeni nanan mahenfo ni asante mamuntie otumfo se tutu so.

0: am da so
1: me call ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis no
0: e dey be ya ka diagnosis
1: eh eh enu bi na o se me bra ya we no be kokra enu mpo e na hwim ya we no etu afi me wedie mu a me